שהוא הרמר, תאזין אוס קלאקס אמסי צ'ומי שיוצנה בת חטא וירצה סיטרויפס לא מוגי קרגס וירצה כאם דרסור וירוס פנטס וירצה גליס, וירצה גמרריס וירצה סעד כמרס קאגן דופס מזרית וירצה צ'ומת, עוצנה בפסם סחורפס וירצה כיסונט כאו סק מחולה

0: חוס מיני חלחוס. צ'וינה בורזה.
1: Omenatare Paris Sakhlo, Khel Surebis Budesakhlo,